Jag vet inte varför jag tänker på den där I was born under a wandering star lite grann när jag hör den här. Men det är ju inte den filmen det här kommer från, utan det är ju från tv-serien Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Och det var han själv som var upphovsman till allt det där. Det handlar ju om en fabriksarbetare som ville bli

countrystjärna och blev det. Och så blev det också för Jimmy Nail i verkligheten. Detta är ju då tillbaka på 1994. Och sen före det, ja, då hade vi med oss Julio Iglesias. Denna en gång i tiden juridikstuderande fotbollsspelare. Ja, ni vet om det. Ja, det var ingen större fotbollsentusiast, hörde jag på att säga, för att han var nog mer inriktad på att han skulle tjäna pengar på juridiken. Men han var med i Real Madrids ungdomsorganisation. Men så 1963 så råkade han ut för en trafikolycka, och det var under rehabiliteringen som han började spela gitarr. Och på den vägen är det sen då. Påminner lite grann om Doris Day, vet ni. Hon skulle ha blivit balettdansös, men hon föll illa och gjorde illa benet och låg och sjöng i sjuksängen och kom på att jag ska kanske bli sångerska istället. Ja, så kan det vara. Vi hörde Amor med Julio Iglesias från 82. Och sen allra först så hade vi Elvis Presley då med den neapolitanska sången och Sole Mio på engelska. Det heter It's Now or Never, en låt som spelades in kort efter att han hade kommit ut ifrån militärtjänsten. Nu till nästa låt här i P4 Plus då, och Larry Finnegan ska det bli. Vi går tillbaka till 1963.

Det här är en låt som minner oss om deportationernas tid från Storbritannien till Australien. En man här i den här låten, den heter ju All Around My Hat, och bara vad han satte där. Jag tror det var videkvistar. Jag är inte riktigt bra på de här med grenar och kvistar på engelska. Men de skulle han sätta runt för att hedra minnet av den kvinna han älskade. Årtalet för Stilly Spans inspelning, det är väl 70-tal vill jag minnas, va? 1975, ja. Och så före det, då hade vi Andy Warhols skivomslag med bananen, ni vet. Sunday Morning, The Velvet Underground från 1966. Ja, och ja, den hette The Velvet Underground and Nico. 1967 kom den där plattan ut. Den är inspelad 1966, och singeln kom faktiskt ut i december. Så är det ju ibland. Före det så hade vi med oss då, de hörde vi så sent som väl igår, Håkan Pedersen och Elisabeth Berg från Eurovision var det inte, de kom inte så långt. De var med i Melodifestivalen och de fick faktiskt 12 poäng den 11 mars 1989 utav en av jurygrupperna, nämligen de uppifrån, jag tror att det var uppifrån Luleå, nej, Umeå var det som gav dem 12 poäng. Stockholmsjuren gav dem 1 poäng. Jag ser nu hur det var med de här jurygrupperna för de kunde vara ganska spridda skurar så att säga. Och så Larry Finnegan först då, Sverigevän med mycket mer i I Like It Like That från 1963. Ja, 60-talet i Sverige, det var ju en tid då visan fick en renässans. Den har väl egentligen aldrig varit helt borta, men här dök det upp visångare i snart sagt varenda liten buske och framförallt på en prom i Stockholm, eller Storken som platsen hette. Och här fanns bland andra Torstein Bergman som endast 24 år gammal spelade in Spelmannen.

döden och som hälsat vid er säng. Det ska forsa som en strömmande sorg från min sträng.

whole lot of shaking going on. Det är Jerry Lee Lewis. Och vilket år är detta då? Jo, det är samma år som ryssarna skickar upp Sputnik 1. Det var den 4 oktober det året. Och sen så undertecknades Romfördragen. En av grundstenarna till dagens EU faktiskt, den 25 mars det här året. Ja, ja, och sen var det folkomröstning om pensionssystemet den 13 oktober det här året. Vilket år är det? Jo, 1957 som den här kom. Jerry Lee Lewis alltså. Och före det hade vi The Four Tops med Bernadette. Det här är ju ett härligt gäng. Fyra stycken killar som drog igång redan 1953. Och i över 40 år så hängde de ihop. Och det är, tror jag, ganska mycket en bedrift i en musikvärld där annars oftast kan uppstå en del tråkigheter efter långa turneranden tillsammans. Vi har också lyssnat på Me and Julio Down by the Schoolyard med Paul Simon från 1971. Och sen ska vi se allra först, ja, Torstein Bergman då, 1966, Spelmannen. Det här är P4+.

Jag vet inte hur många av er som brukade sitta och läsa alla de här små fina texterna på konvoluten, skivomslagen för. Framförallt när det gäller amerikanska soulartister så brukar det alltid stå först. Tack gode Gud för all hjälp. Eller för det jag kommer att få av den här plattan. Ja, de var väldigt måna om att just lyfta fram sin tro i de där tacktalen. Barry Manilow här, han går ett steg längre. Han lyfter fram den i melodin här, för det här har han sagt öppet. Att den här mannen som skriver all musiken och som har varit levande för alltid, som han sjunger precis i början, det är faktiskt Gud i det här fallet. Yes! 1975 året. Och före det, Mats Rådberg med, ja, vad är det den heter nu? Du kan alltid lita på pojkarna över 35. Och den spelades in 1987, medan Duane Eddy och The Rebelettes gjorde Play Me Like You Play Your Guitar. Ja, 1975. Det vill du till. Att man inte då, kan vi vara så att de behandlade dig som Jimi Hendrix behandlade sin gitarr. Jerry Lee Lewis, Whole Lot of Shaking Going On har vi hört också från 1957. Ja. Och nu ska vi till The Beatles.

Det är Bruce Springsteen när den är som bäst, tycker väldigt många. Just den här Hungry Heart är en sån låt som det många vill höra. Och med det har vi kommit in på timmen, den andra timmen som jag presenterar här mellan klockan 15 och 16. Ja, vi har väl ett årtal här på Bruce Springsteen också förstås, 1980. Före helslaget, ja, Lill Lindfors, I du är den enda, en låt som ju är helt enastående, så Lill Lindfors nog mycket riktigt från början sjöng till vad hon trodde, en man. Sen kan vi diskutera om Jesus är man eller inte. Det brukar bli ett väldigt hallå om det där. Men Bo Setterlind, som skrev den svenska texten till denna låt som har spansk förlaga, ja, han berättade långt senare att det här var hans sätt att hylla Jesus då. Bo Setterlind var varmt religiös, en av de poeter vi har haft här i landet. Vad har vi mer då? Jo, vi hade ju med oss en låt före det också förstås, och det var Beatles ifrån plattan Abbey Road som kom 1969. Där var det Golden Slumbers som den heter, och Carry the Weight också. Det här är ju två låtar igen kan man väl säga, och just Carry the Weight är faktiskt text hämtad från 1600-talet. Ja. Så då, till Hep Stars. Ja, ska vi kalla dem för de svenska Beatles, eller? Året är 1967. She will love you.

Come back and shake me. Clodagh Rodgers här, en duktig artist som gjorde väldigt mycket populärmusik i slutet av 60-talet och början på 70-talet. Hon blev svårt hotad när hon gjorde Jack in the Box. Hon är från Nordirland och ställde upp i Eurovision Song Contest för Storbritannien, och det ansåg ju då vissa falanger där på Nordirland var ett svek. Och hon blev mordhotad och levde under ett ganska tufft hot under en lång period. J.J. Cale, After Midnight, kom 71. Vi hörde också Hep Stars med She Will Love You från 1967. Pugh Rogefeldt, en gång medlem i Grymlings. Jajamän, han var ju med där ihop med Micke Rickfors och några stycken till. Så löstes ju gruppen upp. Men så återbildades den här om året med bland annat Lasse Lindbom och... blev lyckat, men nu har faktiskt Mikael Rickfors så sent som igår annonserat att nu ska de ha sin sista spelning tillsammans, och det blir där det började, på Gotland. Det är ju där gården Grymlings ligger, som de har tagit namnet ifrån. Nu är det inte Grymlings vi ska höra, utan vi ska få lyssna på en av då de tidigare deltagarna i gruppen, nämligen Pugh Rogefeldt från 1990. Snart kommer det en vind.

The DJs var det som fick framgångar med den här på engelska, men den här är tysk från början. Ja, och historien är lite rolig för att killen som skrev den, ja, han improviserade fram den när han stod och snackade med en producent. Det kan vara en skröna, men ni vet, producenten säger, ja, vad har du för låta då? Jo, men jag har den här. Och så kom han igång med något dum-dum ljud och, ja, dum-dum ska jag kanske säga. Så det inte låter som han var korkad, för det var han absolut inte. Och så blev då låten till, den heter Marmorstein und Eisenbricht. Ja, det var från 65 det, och så kom då den här engelskspråkiga varianten ut 66. Och sen så, vad hade vi sen då? Jo, sen hade vi före det Lady Durbanville med Cat Stevens. Och där hade vi ett annat årtal, va? Och då ska vi se det, det är 1970. Och före det på Grogefält från 1990. Och nu ska vi till 1960, är faktiskt ännu tidigare, förlåt, 1952. Ja, här har vi Lloyd Price, och han är absolut inte ensam på den här inspelningen som gjordes den 13 mars 1952 i New Orleans. Här finns nämligen en inte helt okänd pianospelande kille med, Fats Domino.

Sven-Ingvars här med Börja om från början. 70 år som band. Ja, det är rätt fantastiskt, eller hur? Ja, 1965 kom den här. Och Linda Ronstadt med Desperado från 73. Lloyd Price har vi också hört med Lordy Miss Claudy från 52. Med tjusig assistans utav Fats Domino på piano. Lloyd Price var själv bara 17 eller 18 år när han spelade in den här låten. Så då till den här som jag tycker är lite, ja, den är speciell. Jag tycker, jag säger varje gång att ni ska lyssna på texten, för att en del använder den lite felaktigt som ett kärleksbudskap. Och det är det väl i och för sig, fast en morbid historia i det att mannen som sjunger den, ja, det är faktiskt en sån här stalker som med onda, ska vi säga, med onda avsikter förföljer en kvinna. Every breath you take.

Bang Bang, ja. Share i P4 Plus. Och detta då med ett årtal 1966. Det är Sonny Bono som har skrivit den här. Och detta då under den tid som de då hängde ihop och var ett par. Tvåa i USA och trea i Storbritannien blev den här låten. Före det, då var vi på, inte en helt okänd låt, eller hur? Black Sabbath. 1970 kom deras Paranoid. En låt som ju går fortfarande för, ja, för många som faktiskt upptäcker rockmusiken, så är detta en sån där låt som hänger kvar. Och det är lite häftigt det där. Så är då 55 eller 56 år senare så finns det nya generationer som då tar den här till sig. Mm. Vad har vi mer då? Jo, vi hade ju Every Breath You Take. Jag vet inte om ni lyssnade på den. The Police kallades ju gänget då, 1983. Och den här är faktiskt inspelad, man höll till mycket i Karibien. Sting bodde själv på Jamaica väldigt ofta, i Ian Flemings gamla kåk. Ni vet, han som skrev alla James Bond-böckerna. Men här var man på Montserrat, en av öarna i närheten. Den känner nog en del av er till, för att det var på den där ön som det fruktansvärda vulkanutbrottet kom 1995. Och jag begravde stora delar av ön. Men det här var 1982-83 som den spelades in, och skivan kom ut den 20 maj 1983. Albumet hette Synchronicity. Då ska vi till Sverige igen, och det är med en långkörare på Svensktoppen. Det blev 52 veckor innan de kastade ut Hootenanny Singers.

Jean-Michel Jarre, men det var lite grann en dröm att få uppleva honom live. Jag vet, han gjorde ju sån här lasershower och grejer, det var så häftigt allting det där. Ja, det är länge sedan nu. Det här är en låt inspelad 1976, Oxygen No. 4. Och så hade vi med oss då Hootenanny Singers riktiga långkörare från 72, omkring Tiggan från Låsa, som låg 52 veckor på Svensktoppslistan. Vi ska gömma oss i varandra. Det är Thomas Ledin det från 1979. Och ni får göra vad ni vill med varandra, det på att säga. Jag försvinner ut ur studion nu och klockan 9, då är Karin Lönnå tillbaka här och presenterar morgonprogrammet. Själv är jag tillbaka igen klockan 10 och mig fram till 12. Ja, det är full fart. Det är måndag. Och vi hoppas att ni är med oss hela veckan i P4+. Tack för idag. Hej!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: Det har blivit den 12 oktober och jag hoppas att din måndag har börjat på ett bra sätt. En timme framöver så håller jag dig i sällskap här i P4 Plus morgon med musiken i fokus precis som vanligt. Och vi smyger igång morgonen med Marvin Gaye och Mercy Mercy Me, inspelad 71. God morgon.

I don't care, only love me, sjöng Steve Lawrence 59. Och det är ju liksom precis där som P4 Plus börjar när det gäller låtar. Musik från slutet av 50-talet och framåt. 80-talet fick vara med också via Sally Oldfield och Morning of My Life. Och så lite 70-tal då med Marvin Gaye först den här morgonen. 70-tal, det ska det bli nu också.

Jag såg en tråd på nätet där man diskuterade låtar som liknar olika ABBA-låtar. Alltså låtar som låter som ABBA. Och då var det någon som tyckte att den här Chiquitita som du hörde innan Sweet här, att den faktiskt påminde om sig själv, eller vad man ska säga, att den påminde om en annan ABBA-låt, nämligen deras Fernando. De är ganska lika faktiskt när man börjar tänka efter. Fernando spelades in till Anni-Frid Lyngstads soloalbum Frida ensam 75. Och så hamnade den sen på album med ABBA året efter. Chiquitita fanns med på skivan Volevo 3 år senare. Och sen kan man nog botanisera bland en väldig massa låtar runt om i pophistorien där kring 70-talet och tidigt 80 sådär, som har mycket som är lånat från ABBA, skulle jag vilja påstå. Efter dem så drog vi som sagt upp tempot lite grann tillsammans med Sweet och Peppermint Twist från 74. Och nu ska vi backa 10 år till Honeycombs och I Have the Right.

Stevie Wonder, han kommer till Stockholm om en dryg vecka med 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life. Efter den skivan så släppte han det lite underskattade albumet The Secret Life of Plants 79. Och sen kom Hotter Than July året efter, där den här låten Master Blaster Jammin' fanns med. Honeycombs fick vara med också med I Have the Right från 64, och nu kommer en låt som också firar 50 år i år.

Phil Collins från 89 med Another Day in Paradise. Och så 50-årsjubilerande låten Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Det är en låt som brukar köras på ett gympapass jag går på faktiskt. Så jag känner liksom rörelserna i kroppen när jag hör den. Ba, ba, ba.

Wolverton Mountain med Claude King från 62. Och två år senare spelades Beach Boys Barbara Ann in. Och sen mellan dem så var det filmmusik från 78 med John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights. Och jag såg en ganska rolig karta häromdagen där man hade märkt ut varje brittiskt county, eller region eller vad man ska säga, med ett namn på en artist. Den artist som därifrån som hade sålt mest skivor genom historien. Och då var Olivia Newton-John där som representant för Cambridge. Och då var det självklart många som kommenterade det där att Olivia Newton-John är inte hon från Australien. Jo, men hon föddes faktiskt i Cambridge. Flyttade till Melbourne som femåring med familjen, men hon hade sina första år där just i Storbritannien då. Nu är klockan 9:15. Style ska ta även oss från Storbritannien, men inte till Australien utan till Frankrike.

Nobody Does It Better med en av mina personliga favoriter, Carly Simon, från 1977. Otis Redding var med också med Hard to Handle, inspelad 10 år tidigare, och som mellolåten då, Dover Calais, som ju har blivit som en klassiker med Style då, trots att den kom på en tredje plats efter Kärleken är evig med Lena Philipsson, och vinnaren är det här du kallar kärlek med Lasse Holm och Monica Törnell 86. Den här låten med Style, den låg både på Svensktoppen och på Tracks, och på lördag så hör du faktiskt ett Svensktoppen avsnitt från det året, men från lite senare efter att Style hade åkt ut från listan, så att jag spoilar ingenting här. Nu är det faktiskt dags för sista låten för den här morgonen. Den kommer från 91 och Peter Lemark. Sången de spelar när filmen är slut. Och efter det så tar Claes-Johan Larsson hand om dig här i P4 Plus. Jag som heter Karin Lönnå säger hej hej. Vi hörs imorgon klockan 9 om du vill.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, som då rullar vidare med musiken och det skriver ganska snabbt. Jag vet inte om ni vill dansa på förmiddagen, men det är lite grann historiskt när man lyssnar på en sån här låt som The Twist. Har ni tänkt på det? När man buggar och när man kör rock'n'roll och allt vad det är för någonting det kallas. Ja, ni kan de namnen bättre än jag, ni som är professionella eller amatördansare. Ja, då vet ni att det vill till att kunna hålla i varandra och man kastar varandra hit och dit. Och det är verkligen pardans. Men när twisten kom, ja då skulle man plötsligt stå och vrida och vända på sig själv. Men man behövde ju inte göra det ensam. Det kunde man göra som två. Men man kunde vara flera stycken som stod tillsammans i hög och dansade. Och därmed så infanns en helt ny stil kan man väl egentligen säga på dansgolvet. Ja, du hade ju haft Charleston innan, då tog man ju inte heller i varandra. Men twisten var väl det första som egentligen ja, ledde till att det blev som det blev så småningom. Och Chubby Checker, ja hur han fick sitt namn, det kan vi ta lite senare för nu ska vi höra The Twist.

Oliver Onions med Santa Maria fick vi höra här från 1980. Före det så var det från 1970 Matthew Southern Comfort med Woodstock. Och allra först från 1960 då The Twist med Chubby Checker. Har ni tänkt på hans namn där egentligen? Vet ni vad han heter egentligen faktiskt? Hans namn var Ernest Evans. Men så hade ju Fats Domino kommit och ja, då ville han leka med det namnet så att han Fats fick bli Chubby och Domino fick bli Checker. En liten lek med orden i alla fall och det gick ju riktigt bra det där också, eller hur? Från 1960, då har vi gått igenom tre stycken årtionden där och vi stannar på 70-talet med

Alan Price set med The House That Jack Built. Då är vi ju på 1967. Men så var det 70-tal. Först ut var Harpo med Sayonara 1973. Bengt Palmer som varit med och producerat den där låten. Och sen kom The Rolling Stones, Waiting on a Friend. Och det verkar de ha gjort ganska länge. För att om jag har förstått saken rätt så var den här låten redan i produktion i början på 70-talet ihop med en annan platta. Men så blev den liggandes för att den fick inte plats och sen kom den inte med någonstans för man 1981 tänkte att nej, men nu kör vi den här. Så att även om det står 81 på plattan så är faktiskt inspelning. Ja, nu vet jag i och för sig inte hur det var med när man la på rösterna. Mm. Men ja, så kan det vara i den fantastiska världen bland skivor, plattor och musik. Bellamy Brothers har vi också hört med Let Your Love Flow. Och då var vi på 1976. Nu kommer vi till Eartha Kitt. Och ja, det här är ju början av hennes karriär när hon ville vara den där femme fatale. Och det var hon även för de som skulle intervjua henne. För hon kunde bli sur under intervjuer. Och det har man, faktiskt kunnat se exempel på. Men hon hade ju också ett mycket speciellt uttryck, denna morrande dam. Som nu var det 80-talet sen fick en ordentlig diskodänga som många dansade till. Men nu då, 1957.

Glenn Campbell och Wichita Lineman. En lineman, det är en sån här som arbetar med ledningar. Ni som är lika gamla som jag, kanske något yngre, kan det ju finnas de som minns de gamla telefonstolparna eller elstolparna som folk kunde klättra upp i med sån där gripfötter man satte på skorna. Och så tog de sig upp med allt vad de nu skulle göra, och så tog de där upp och fixade med kopplingar och annat. Och detta är faktiskt inspirationen till just den här låten. En av de där killarna fick de syn på de som skrev låten Wichita Lineman. Årtal då? Jag sa kanske det redan, eller nej, det gjorde jag nog inte. 68. Och Kjell Hansson tillsammans med Lars Samuelssons orkester, Något att ge, kom 74. The Lovin' Spoonful och Daydream kom 66. Och så hade vi Eartha Kitt från 57. Let's Do It, Let's Fall in Love, en låt från slutet av 20-talet. Det är Cole Porter som har skrivit den. Jag sa ju om morgonen, det är en del kanske undrar. Jo, hon brukade hålla på en sån där läten i sina låtar. Och såna där grejer. Men hon kunde också vara fräsande, inte bara intervjuer, utan hon spelade faktiskt Catwoman i Batman på 60-talet. Jajamensan.

Ja, här hade då Stefan Borsch lyft ifrån vikingarna och blivit soloartist. Vid En liten fiske, han blev ju också en ordentlig succé. När han spelade in den, ja det var 1981. Och Little Eva gjorde vi med Let's Turkey Trot med inspelningsåret 1963. Medan Billy Ocean, som vi hörde först, gjorde Red Light Spells Danger 1977.

Det blev en riktig hit det här, Christies Yellow River, när den kom. Och här är vi ju då inne på 1970, är det väl, va? Har jag för mig. Ja, ja, det är det precis. För helslaget här nu klockan 11, då hade vi med oss den här låten med Led Zeppelin som heter Jamaica. Det är en liten lek med ord faktiskt och ska egentligen syfta på Jamaica. Och Marty Robbins och The Glaser Brothers med Big Iron, det där är en riktig Villa Västern-låt kan man nog säga, för det handlar om en uppgörelse i Villa Västern. Kom 1959. Led Zeppelins låt, den hörde vi första gången 1972. Ja, du lyssnar på P4 Plus, måndag, och ja, förresten, det kan ju vara så att du lyssnar på kvällen också, jag ska inte glömma bort det. Vi sänder ju mellan klockan 22 och midnatt också, så att då är vi på gång. Nu ska vi vidare med Bonnie Tyler, den nyligen bortgångna artisten som många tyckte så mycket om. Jim Steinman är mannen bakom den här låten, och det är nästan man kan höra den, och ibland så sitter man nästan och väntar på att en av hans andra adepter ska dyka upp, ja, nämligen Meat Loaf, för de två arbetade nära varandra. Holding Out for a Hero.

Härliga människor. Charlie Bird. Då fick vi möta dem 1960. Jimmy Soul, If You Wanna Be Happy, den är ju från 1963, den där. Och Bonnie Tyler, Holding... Mm. Nu ska vi vidare med en låt som många av er säkert känner igen. Då Lill Lindfors och Svante Thuresson var det som gjorde den tillsammans. Det skulle göras en modernare variant på svängig västkustvals, skulle man väl kunna säga. Men nu skulle det då inte vara vals och det skulle inte vara gammalmodigt och det skulle vara nytt och fräscht. Vi är tillbaka på tidigt 70-tal. Och man plockade upp en utländsk låt och gjorde den där Axel Öhman. Kommer du ihåg den? Axel Öhman. Ja, i original så heter den Arizona. Och det är Mark Lindsay som har gjort den. Och här kommer det originalet.

The Platters och stort och tjusigt i Smoke Gets In Your Eyes. Och här är vi tillbaka ett antal år i tiden. Det är sent 50-tal och vad skriver vi här? 1958 till och med. Mm. Det är ju egentligen en gammal låt, Smoke Gets In Your Eyes. Det är Jerome Kern som har skrivit den, Otto Harbach har skrivit texten. Jerome Kern, ni känner igen honom som musikal kompositör. Roberta hette faktiskt musikalen i vilken man sjöng den här låten från början. Men så hade vi då The Platters som plockade upp den och gjorde den till en sån riktig, kan vi kalla det för, evergreen. Mm. Ja, för hur många är det som kommer ihåg musikalen Roberta idag? Före det, ja då hade vi Ainbusk, denna enastående grupp som gjorde så många glada i sitt framträdande, men också det var mycket eftertanke. Det tog ju en tragisk vändning och det var egentligen ganska fruktansvärt hur den här fina sagan slutade. Men ändå får man säga väl till lycka för oss andra här att här finns ju så mycket av det här fina materialet kvar som får oss att fortfarande tänka till lite extra. Älska mig, för den jag är, det var den vi hörde, från 1991. Och före det, Arizona, Mark Lindsay med den här låten från 1970. Ja, den är faktiskt skriven av Kenny Young, jag vet inte om ni känner till honom, det var han som skrev Under the Boardwalk bland annat, ja, för The Drifters. Så då ska vi ta oss till ett annat årtal och nu möter vi Family Four i 1969 års inspelning av Jag känner att jag börjar tycka om dig.

Ja, det här är lite roligt ändå. En högtalare är ju som så mycket annat uppbyggd av en mängd olika beståndsdelar. Och just det här fallet så hade man en högtalare som inte riktigt gjorde vad den skulle. Det var en del som hade pajat och då fick man ett speciellt ljud. Och där har många efterhoppat så småningom. Och man har till och med skapat högtalare som bara låter så vid olika tillfällen. Som i The Kinks You Really Got Me. Och årtalet för inspelningen, det är, nu ska vi se, 1964. Vi hade med oss ett duo, Julian Marshall och Kit Hain. De kallar sig för Marshall Hain. Det var 78 de kom ut med Dancing in the City som blev deras största framgång. Och så hade vi också med oss, jag känner att jag bara börjar tycka om dig, The Family Four från 1969. Här hade man ju börjat klättra på listorna och så småningom blev de ju enormt framgångsrika. Framförallt 1971 och 72 då de var med i Eurovision Song Contest 2 år i rad. Då så tar vi oss vidare med herrarna Afzelius och Wiehe.

0: everybody, with my Gina.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

Ni känner igen den lyckliga gatan. La maison où j'ai grandi med Françoise Hardy. Den franska versionen. Det är ett italienskt original. Mm. Tror nog de flesta av er kanske känner till vid det här laget. Årtalet för den här inspelningen, det var 1966. Chucken, som ja, vi kunde höra en av våra svenska rockstjärnor säga om Chuck Berry. Ja, han fyller, han lever ju inte längre, han gick bort för 9 år sedan. Han blev 91 år gammal, så han hängde med ett tag. Ja, han skulle ha fyllt 100 nu den 18 oktober. Det är ju bara en knapp vecka kvar till dess. Så vi kan väl fira honom lite extra då, idag när vi spelade hans My Dingeling. Den där är 4 minuter och det var ganska långt för en singel på den tiden. Men i konservationen så var den faktiskt mycket, mycket längre. Han hade jättekul med sin publik i det här läget. Och det här blev, tror det eller ej, hans enda listetta i Förenta staterna. Björn Afzelius och Mikael Wiehe, Mitt hjärtas fågel, har vi också hört från 1986. Så då, till Manfred Manns Earth Band. Ja, för så blev namnet så småningom. Och det är Davis on the Road Again som vi ska höra.

Då står pojkarna på rad, sjunger Orup i P4 Plus. Och ja, nu är klockan snart 12 eller midnatt om du har lyssnat på kvällsreprisen. Så har vi inte bara hört Orup, vi har också hört, ja den här var från 89 den här låten. Så har vi också före det hört Davis on the Road Again med Manfred Mann's Earth Band från 1978. Kära ni, då är jag strax klar här för den här morgonen, eller den här natten. Vi är ju fler som arbetar på den här kanalen, tack och lov. Och Kia är tillbaka här nu klockan 2 i natt om du lyssnar på nattreprisen, eller klockan 14 om du har lyssnat på dagsändningen. Och jag är tillbaka imorgon igen på eftermiddagen, och då hörs vi väl, hoppas jag naturligtvis. Vad ska vi avsluta med då? Jo, jag avslutar min del av de här sändningarna med Bobby V och The Night Has a Thousand Eyes. Eller en låt som kommer ifrån, ja, när var det årtalet då? Det var 1962. Tänk, tiden går. Vi hörs. Hej då.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus med Lasse Lindell.
1: Ja, så kommer det bli denna måndag eftermiddag när klockan har slagit 2. Ni som hade förväntat er Kia Siversdotter här idag, ni får hålla ut med mig helt enkelt i 2 timmar. För Kia har tagit ledigt och jag är jätteglad att få vara här i hennes ställe och spela lite skön musik som vår musikproducent Olle Nilsson har satt ihop denna eftermiddag. Ett axplock kan vara Eddie Cochran, Peter Gabriel, Tom Jones, Gary Moore, The Who med flera. Än en gång, hjärtligt välkomna. Nu kör vi igång. Den här eftermiddagen börjar med Blackberry Way med gruppen The Move.

Här ute på landet sjöng Claes-Göran Hederström 1971, och jag håller med i allting som han sjöng om, ja, då jag själv bor ute på landet och jag tycker att det är fantastiskt härligt. Åter till den här låten då, så skrev ju Peter Himmelstrand både text och musik till den här. Claes-Göran Hederström, han sjöng den i Melodifestivalen 1968 och vann tävlingen. Bidraget kom sedan på en femte plats i Eurovision Song Contest. En ganska kul detalj är att Claes-Göran Hederström själv berättade att han inte planerat att bli artist egentligen, utan han arbetade från början på en bilfirma när en kollega hörde honom sjunga där och kontaktade sedan Mats Olsson, och det ledde så småningom till tv-debuten för Hederström 1967, och sen fick han sitt stora genombrott året därpå. Före Claes-Göran Hederström var det Monica Zetterlund från 72, Underbart är kort, och inledningsvis, som jag tidigare nämnde, Blackberry Way med The Move, och inspelningen där är 1969.

Peter Gabriels karaktäristiska sound från 1976, Salisbury Hill heter den låten. Come on Everybody hörde ni först av tre, Eddie Cochran, inspelningen från 1957. Och på tal om karaktäristiska röster, Laura Branigan från 82, Gloria, hennes stora genombrott, och det blev väl även, kan man säga, hennes signaturlåt. Den nådde andra platsen på Billboard Hot 100 och låg på listan i hela 36 veckor. Gloria-låten, den är ju egentligen italiensk från början. Originalet skrevs och spelades in av Umberto Tozzi, medan Laura Branigans engelska version från 82 blev ju betydligt större och internationell, framförallt hit, och gav även en Grammy-nominering faktiskt. Hon har ju också skrivit låtar tillsammans med Michael Bolton, för att nämna några, Solitaire, How Am I Supposed to Live Without You och Self Control. Self Control är väl kanske en av hennes absolut största hitter, och även The Power of Love, icke att förglömma, från 87. Hon har ju även låtar på soundtrack till bland annat Flashdance och Ghostbusters, så att många järn i elden denna Laura Branigan. Nu ska vi gå vidare i spellistan. Vi ska ta oss till Wales, och vem hittar vi där om inte

With a Girl Like You 1966, gruppen The Troggs. Vi hörde också Tom Jones från 69, Love Me Tonight. Och sen mellan de här två så var det dansbandet Eldorados från Eskilstuna för övrigt som sjöng I min lilla lilla värld av blommor. Inspelningen på den här är från 1974. Men den har ju en betydligt äldre historia än Eldorados inspelning. Låten härstammar från 40-talet Sverige och den fanns med i många sångböcker redan 1945. Musiken är skriven av en herre som heter Anfrid Alin och texten av Roland Levin. Men sen väckte ju då dansbandet Eldorados liv i den här gamla svenska klassiken 74 som sagt och spelade in den på ett album som också hette precis som låten I min lilla lilla värld av blommor. Den blev så pass populär att den hamnade på svensktoppen och där låg den etta i flera veckor. Nämnas kan också som en liten anekdot att den här låten var välkänd långt innan Eldorados tog sig an den, då den även förekom i filmen Rännstensungar. Redan 1944 spelades den in och ni som har sett den minns kanske barnkaraktären Ninni som framförde just I min lilla lilla värld av blommor. Så var det med det. Nästa låt i spellistan denna eftermiddag är ingen mindre än Gary Moore som ska sjunga för oss från 1989, Still Got the Blues.

My Whole World Is Falling Down, en låt som två herrar, Bill Anderson och Jerry Crutchfield, skrev en gång i tiden. Den här versionen är från 1973 med dansbandet från Uppsala, Birgitta Wollgård och Salut. Den gruppen blev ju uppmärksammad just under 70-talet och hade flera låtar på Svensktoppen, bland annat den här. Och den här låg dessutom på 10 i topp med goda framgångar, måste man säga. Birgitta Wollgård och Salut slog igenom under första hälften av 70-talet och de kombinerade dansbandsmusik med dåtidens pop och gjorde flera svenska versioner av internationella hits. En milstolpe dock för gruppen var 1975 då man gav ut LP:n Birgitta Wollgård och Salut på skivbolaget Polar. Producent till den skivan var ingen mindre än Rutger Gunnarsson. Ni vet, han som är känd som Abbas basist. Och det var bra musiker med på den här LP:n, nämligen Bill Moell, Leif Jansson, Lars Johansson, Thomas Eriksson och Claes Söderström. Så att ja, de hade bra kompisar med sig, Birgitta Wollgård och Salut, när de spelade in den. Vi hörde också Pinball Wizard från 1969 med gruppen The Who, och första av de här tre var ingen mindre än Gary Moore. Som jag tidigare nämnde, Still Got the Blues, och inspelningsåret för den 1989. All the world.

Lite dansk pop hade vi där med Sanne Salomonsen från 1989, Visst du förstod. Den här låten är skriven av en kille som heter Thomas Helmig, och han var vid den tiden, det vill säga slutet på 80-talet, en av Danmarks stora rock- och popartister. Och den här låten kommer från ett album som heter just Sanne. Jag tittade på det här albumet och hittade 10 stycken låtar och finner att det är en blandning faktiskt av både pop, rock, funk och lite mer soul-influerade arrangemang. Men just den här låten handlar ju om ett förhållande som har gått i kras, och där berättaren fortfarande känner starkt för personen i fråga, men är samtidigt sårad och önskar att den andra faktiskt kunde förstå hur riktigt ont det egentligen gör att när ett förhållande går i kras. Säkert många som känner igen sig där, dessvärre. Sanne Salomonsen alltså. För det var det The Dell Vikings från 57, Come Go With Me, och först av 3 var det The Rascals från 68, People Got To Be Free.

Ja, det där går ju inte av för hackor, om jag får använda det uttrycket. The Highwaymen, ni vet gruppen med Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings och Kris Kristofferson. Ja, ni hörde ju bara idel, stora och bra artister. Låten, den är ifrån 1994 och heter The Devil's Right Hand. Ni hörde också Pop Tops för The Highwaymen 1971, inspelningen Mammy Blue, och två år tidigare spelade Simon & Garfunkel in den låten ni hörde först av tre, The Boxer. Lasse Lindell heter jag som sitter här den eftermiddag istället för Kia Siversdotter som har tagit lite ledigt. Det är hon väl värd och jag är glad att få vara hennes ersättare. Musikredaktör den eftermiddag, det är Olle Nilsson, och han har bestämt att nu ska vi lyssna på Tom Petty, och det är bäst att vi gör det. I Won't Back Down.

Ja, den gode Björn Skifs när det begav sig 1973 tillsammans med gruppen Blåblus, Never My Love. Ni hörde också, som jag tidigare nämnde, I Won't Back Down, Tom Petty från 1989. Och sen var det den fantastiska, åtminstone om jag får säga det, Jackie DeShannon med When You Walk in the Room från 1963. Lite kuriosa angående Jackie DeShannon är ju att hon föddes i Hazel, Kentucky 1941, och hon var en av de tidiga kvinnliga singer-songwriters inom rock och pop. Några av hennes mest kända låtar, förutom den ni hörde då, är bland annat What the World Needs Now.

Gruppen Slade med sångaren Noddy Holder i bräschen på den här låten som heter Get Down and Get With It. 1971 spelades den in. Noddy Holder var ju väldigt kraftfull rocksångare och han hade en väldigt karaktäristisk röst som ni hörde här. Dessvärre så avled han i december förra året, alltså Noddy Holder. Vi hörde också Parchment Farm med Mose Allison från 1957 och sen var det I'm a Tiger med Lulu, på tal om speciella röster. Den är från 1968. Den låten är ju en 60-talsproduktion, ganska kraftfullt arrangemang som passar Lulus hesa och väldigt energiska röst bra. Marty Wilde heter killen som skrev den tillsammans med Ronnie Scott. Marty Wilde var ju för övrigt en av Storbritanniens tidiga rock'n'roll-stjärnor och blev senare framgångsrik låtskrivare. Han skrev tillsammans med Ronnie Scott också flera låtar, bland annat tidiga hits för gruppen Status Quo. Marty Wilde är för övrigt pappa till Kim Wilde, om ni inte kände till det. Vad det gäller Lulu så följde hon upp den här hitten I'm a Tiger med Boom Bang Bang, som ni säkert kommer ihåg, ni som är intresserade av Eurovision Song Contest i alla fall. 1969 vann hon det tillsammans med tre andra länder faktiskt, och vad det gäller listplaceringar i Storbritannien så hamnade hon på en andra plats. Nu blir det Alphaville, Forever Young från 84.

Originalet heter Power to All Our Friends. Cliff Richard sjöng den i Eurovision Song Contest 1973. Men här var det Peter Holm som sjöng den på svenska från 1973. Och det heter den Vänner som du och jag. Vi hörde också Don't Let Me Misunderstood, Nina Simone från 64. Och sen var det Alpha Will med den fantastiska Forever Young, inspelningsåret där som jag tidigare sa, 1984. Den här låten har ju haft ett väldigt långt liv med otaliga inspelningar. Bland annat har Laura Branigan gjort en version. One Direction använder den som låt i ett konsertsammanhang. Och även Becky Hill spelar in den 2020 i samband med en brittisk julkampanj. Alpha Will själva har dock beskrivit hur de fortfarande betraktar låten som en central del av deras historia. Och en särskilt fin sak med den här låten är att den inte egentligen är en enkel hyllning till evig ungdom. Utan texten som ni hörde, den rymmer ju även oro för att tiden går och att människor förändras och att framtiden är osäker. Och osäkert, det är det ju lite grann i världen, inte lite kanske till och med, även mycket runt om i världen som sagt. Det var det. Men vi har låtar kvar. Näst på tur, Mr. Elvis Presley.

En riktig klassiker, The House of the Rising Sun med The Animals-inspelningen 1964. Bob Dylan, han spelade ju dock in den här redan 1962, och The Animals, de kände till Dylans version, men de gjorde den till någonting helt annat. När de spelade in den så gick den här inspelningen väldigt snabbt, för gruppen hade spelat låten live och utvecklat arrangemanget på scen innan de kom till en studio. Men när de väl var där och spelade in den så blev ju resultatet så pass starkt att man i praktiken behöll gruppens livekänsla. Och vad det gäller låten själv så, ja, ingen vet säkert vem som skrev den här låten. Den betraktas ju kanske traditionellt mer som en amerikansk folkvisa, och olika varianter cirkulerar ju långt innan den här spelades in. Men som sagt, det är ingen riktigt som vet. Ja, någon vet det säkert, men ja, jag har letat och letat men inte hittat faktiskt. En kul detalj är ju dock att The Animals version av den här ursprungligen inte var tänkt att vara själva singeln, utan det var producenten Mickey Most som hörde potentialen i den här och satsade på den, och den gick rakt in på brittiska listan 1964 på sommaren och klättrade upp till första platsen där. Ni hörde också Elvis Presley med All Shook Up, och inspelningen där var från 1957.

Ja, då har vi hört två låtar till, nämligen Scaffold Pike från 1977, låten Skagerrak, och sen var det också The Rubettes med sin stora disco-hit, måste man väl säga, från 74, Sugar Baby Love. Den här låten gjorde man ju först som en demoinspelning med studiomusiker, och den som sjöng det här höga falsettpartiet, ni vet, han hette Paul Da Vinci, och då var ju studiomusikerna och även då producenten för det här och skivbolaget lite konfundersamma, hur ska vi göra med det här egentligen? För det fanns ju egentligen inte någon grupp egentligen, och då var man ju tvungna att bilda en grupp. Och då kallade man in tre stycken personer, John Richardson, Alan Williams och Pete Arnesen. Och de tre blev kärnan i den här gruppen, och på det viset bildades helt enkelt The Rubettes. Ni vet Paul Da Vinci som jag nämnde, han vart ju sedermera faktiskt mellan 2000 och 2006 en medlem i Rubettes uppsättning. Så att flera decennier alltså efter att den här inspelningen gjordes från början, så fick han faktiskt stå på scen tillsammans med Rubettes och vara en Rubettes-medlem. Nämnas kan också att den här låten låg 4 veckor som etta i Storbritannien just i året 1974. Det var ett bra år 1974, framförallt om man ser ur disco-hänseende. För att vi har kommit fram till sista låten den här eftermiddagen, åtminstone när det gäller mitt program här på 2 timmar. Och det kommer också bli en riktig disco-klassiker från just 1974. Vi ska spela en låt med en grupp som heter Paper Lace, och den heter The Night Chicago Died. Det kommer som sagt bli den sista låten för mig, men sitt kvar, det kommer mer musik, vi spelar i musik. Det är ju runt året om här i P4+. Näst på tur blir det lite musikmix kväll fram till klockan 22, och då får ni återigen höra Claes-Johan Larsson här i Eten. Jag heter Lasse Lindell. Tackar så mycket för att ni har lyssnat de här 2 timmarna. Hoppas att ni får en härlig och fin måndagkväll. Och hoppas att vi hörs också imorgon när jag är tillbaka. Och då är klockan 10.00. Ha en fin kväll och glöm inte bort, var snälla mot varandra.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick,

0: tänker du att graven är för djup, novelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss ordrig ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss, och halkom sen i graven fritt vid afton.
1: P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

0: Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom med i någon vart. För så fort han försökte skrek de andra:
1: Dang nu, kom hit och spill. Oh, oh, oh, dang nu, fem droppar till. Hör du med detta sjunger trall till till.
0: Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Viner bröna, massarinerna och sockerkakorna försvann.

0: Allting hade kanske slutat bra om inte Dagny sagt en dag: hejsan älsklingar, nu bjuder jag, och ni får ta vad ni vill ha.
1: Oj, oj, vad vi ställde upp,

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

För den eländiga, usliga knuten. Hon har om livet är mindre än kort. Och ni ska tro, hon är otäck i truten. Det är så fult, så en vänder sig bort. Och ni ska tro, hon är otäck i truten. Det är så fult, så en vänder sig bort. Och varje gång som hon lyfter på skanken,

det skrek och bravo, detsamma igen. Men de bedrövliga herrarna på banken, det skrek och bravo,

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, som då rullar vidare med musiken och det skriver ganska snabbt. Jag vet inte om ni vill dansa på förmiddagen, men det är lite grann historiskt när man lyssnar på en sån här låt som The Twist. Har ni tänkt på det? När man buggar och när man kör rock'n'roll och allt vad det är för någonting det kallas. Ja, ni kan de där namnen bättre än jag, ni som är professionella eller amatördansare. Ja, då vet ni att det vill till att kunna hålla i varandra och man kastar varandra hit och dit. Så det är verkligen pardans. Men när twisten kom, ja då skulle man plötsligt stå och vrida och vända på sig själv. Men man behövde ju inte göra det ensam. Det kunde man göra som två. Men man kunde vara flera stycken som stod tillsammans i hög och dansade. Och därmed så infanns en helt ny stil kan man väl egentligen säga på dansgolvet. Ja, du hade ju haft Charleston innan, då tog man ju inte heller i varandra. Men twisten var väl det första som egentligen ja, ledde till att det blev som det blev så småningom. Och Chubby Checker, ja hur han fick sitt namn, det kan vi ta lite senare för nu ska vi höra The Twist.

Oliver Onions med Santa Maria fick vi höra här från 1980. Före det så var det från 1970 Matthew Southern Comfort med Woodstock. Och allra först från 1960 då The Twist med Chubby Checker. Har ni tänkt på hans namn där egentligen? Vet ni vad han heter egentligen faktiskt? Hans namn var Ernest Evans. Men så hade ju Fats Domino kommit och då ville han leka med det namnet så att han Fats fick bli Chubby och Domino fick bli Checker. En liten lek med orden i alla fall och det gick ju riktigt bra det där också, eller hur? Från 1960 då har vi gått igenom tre stycken årtionden där och vi stannar på 70-talet med

Alan Price set med The House That Jack Built. Då är vi ju på 1967. Men så var det 70-tal. Först ut var Harpo med Sayonara 1973. Bengt Palmers har varit med och producerat den där låten. Och sen kom The Rolling Stones, Waiting on a Friend. Och det verkar de ha gjort ganska länge. För att om jag har förstått saken rätt så var den här låten redan i produktion i början på 70-talet ihop med en annan platta. Men så blev den liggandes för att den fick inte plats och sen kom den inte med någonstans förrän 1980.

81 tänkte jag att nej, men nu kör vi den här. Så att även om det står 81 på plattan så är faktiskt inspelning. Ja, nu vet jag i och för sig inte hur det var med, när man la på rösterna. Mm. Men ja, så kan det vara i den fantastiska världen bland skivor, plattor och musik. Bellamy Brothers har vi också hört med Let Your Love Flow. Och då var vi på 1976. Nu kommer vi till Eartha Kitt. Och ja, det här är ju början av hennes karriär när hon ville vara den där femme fatale. Och det var hon även för de som skulle intervjua henne. För hon kunde bli sur under intervjuer. Och det har man, faktiskt kunnat se exempel på. Men hon hade ju också ett mycket speciellt uttryck, denna morrande dam. Som nu var det 80-talet sen fick en ordentlig diskodänga som många dansade till. Men nu då, 1957.

Glenn Campbell och Wichita Lineman. En lineman, det är en sån här som arbetar med ledningar. Ni som är lika gamla som jag, kanske något yngre, kan det ju finnas de som minns de gamla telefonstolparna eller elstolparna som folk kunde klättra upp i med sådana gripfötter man satte på skorna. Och så tog de sig upp med allt vad de nu skulle göra, och så tog de där upp och fixade med kopplingar och annat. Och detta är faktiskt inspirationen till just den här låten. En av de där killarna fick de syn på de som skrev låten Wichita Lineman. Årtal då? Jag sa kanske det redan, eller nej, det gjorde jag nog inte. 68. Och Kjell Hansson tillsammans med Lars Samuelssons orkester, Något att ge, kom 74. The Lovin' Spoonful och Daydream kom 66. Och så hade vi Eartha Kitt från 57. Let's Do It, Let's Fall in Love, en låt från slutet av 20-talet. Det är Cole Porter som har skrivit den. Jag sa ju om honom om morgonen, en del kanske undrar. Jo, hon brukade hålla på en sån där läten i sina låtar. Såna där grejer. Men hon kunde också vara fräsande, inte bara intervjuer, utan hon spelade faktiskt Catwoman i Batman på 60-talet. Jajamensan.

Ja, här hade då Stefan Borsch lyft ifrån vikingarna och blivit soloartist vid En liten fiske. Han blev ju också en ordentlig succé. Och när han spelade in den, ja det var 1981. Och Little Eva gjorde vi med Let's Turkey Trot med inspelningsåret 1963. Medan Billy Ocean, som vi hörde först, gjorde Red Light Spells Danger 1977.

Det blev en riktig hit det här, Christies Yellow River, när den kom. Och här är vi ju då inne på 1970, är det väl, va? Har jag för mig. Ja, det är det precis. För helslaget här nu klockan 11, då hade vi med oss den här låten med Led Zeppelin som heter Jamaica. Det är en liten lek med ord faktiskt och ska egentligen syfta på Jamaica. Och Marty Robbins och The Glaser Brothers med Big Iron, det där är en riktig Villa Västern-låt kan man nog säga, för det handlar om en uppgörelse i Villa Västern. Kom 1959. Led Zeppelins låt, den hörde vi första gången 1972. Ja, du lyssnar på P4 Plus måndag och förresten, det kan ju vara så att du lyssnar på kvällen också, jag ska inte glömma bort det. Vi sänder ju mellan klockan 22 och midnatt också, så att då är vi på gång. Nu ska vi vidare med Bonnie Tyler, den nyligen bortgångna artisten som många tyckte ju så mycket om. Jim Steinman är mannen bakom den här låten och det är nästan man kan höra den, och ibland så sitter man nästan och väntar på att en av hans andra adepter ska dyka upp, nämligen Meat Loaf, för de två arbetade nära varandra. Holding Out for a Hero.

Härliga människor. Charlie Bird. Tillsammans med Stan Getz och Desafinado, som ju de har gjort i många olika versioner. I den här så fick vi möta dem 1962, och det är ju samma veva som de flesta andra spelades in också. Jimmy Soul, If You Wanna Be Happy, den är ju från 1963 den där. Och Bonnie Tyler, Holding Out For A Hero heter den. Kom 1984, filmmusik, Footloose. Det är många som känner igen den filmen, eller hur? Mm. Nu ska vi vidare med en låt som många av er säkert känner igen, då Lill Lindfors och Svante Thuresson var det som gjorde den tillsammans. Det skulle göras en modernare variant på svängig västkustvals, skulle man väl kunna säga. Men nu skulle det då inte vara vals, och det skulle inte vara gammalmodigt, och det skulle vara nytt och fräscht. Vi är tillbaka på tidigt 70-tal. Och man plockade upp en utländsk låt och gjorde den där Axel Öhman. Kommer du ihåg den? Axel Öhman. Ja, i original så heter den Arizona. Och det är Mark Lindsay som har gjort den. Och här kommer det originalet.

I Einbusk, denna enastående grupp som gjorde så många glada i sitt framträdande, men också det var mycket eftertanke. Det tog ju en tragisk vändning och det var egentligen ganska fruktansvärt hur den här fina sagan slutade. Men ändå får man säga väl till lycka för oss andra här att här finns ju så mycket av det här fina materialet kvar som får oss att fortfarande tänka till lite extra. Älska mig för den jag är, det var den vi hörde, från 1991. Och före det, Arizona, Mark Lindsay med den här låten från 1970. Ja, den är faktiskt skriven av Kenny Young. Jag vet inte om ni känner till honom, det var han som skrev Under the Boardwalk bland annat. Ja, för The Drifters. Så då ska vi ta oss till ett annat årtal och nu möter vi Family Four i 1969 års inspelning av Jag känner att jag börjar tycka om dig.

Ja, det här är lite roligt ändå. En högtalare är ju som så mycket annat uppbyggd av en mängd olika beståndsdelar. Och just det här fallet så hade man en högtalare som inte riktigt gjorde vad den skulle. Det var en del som hade pajat och då fick man ett speciellt ljud. Och där har många efterhoppat så småningom. Och man har till och med skapat högtalare som bara låter så vid olika tillfällen. Som i The Kinks You Really Got Me. Och årtalet för inspelningen, det är, nu ska vi se, 1964. Vi hade med oss ett duo, Julian Marshall och Kit Hain. De kallar sig för Marshall Hain. Det var 78 de kom ut med Dancing in the City som blev deras största framgång. Och så hade vi också med oss, jag känner att jag bara börjar tycka om dig, The Family Four från 1969. Här hade man ju börjat klättra på listorna och så småningom blev de ju enormt framgångsrika. Framförallt 1971 och 72 då de var med i Eurovision Song Contest två år i rad. Då så tar vi oss vidare med herrarna Afzelius och Wiehe.

Ni känner igen den lyckliga gatan. La Maison où j'ai grandi med François Hardy. Den franska versionen. Det är ett italienskt original. Mm. Tror nog de flesta av er kanske känner till vid det här laget. Och årtalet för den här inspelningen, det var 1966. Chucken, som ja, vi kunde höra en av våra svenska rockstjärnor säga om Chuck Berry. Ja, han fyller, han lever ju inte längre, han gick ju bort för 9 år sedan. Han blev 91 år gammal, så han hängde med ett tag. Ja, han skulle ha fyllt 100 nu den 18 oktober. Det är ju bara en knapp vecka kvar till dess. Så vi kan väl fira honom lite extra då, idag när vi spelade hans My Dingeling. Den där är 4 minuter och det var ganska långt för en singel på den tiden. Men i konservationen så var den faktiskt mycket, mycket längre. Han hade jättekul med sin publik i det här läget. Och det här blev, trodde eller ej, hans enda listetta i Förenta Staterna. Björn Afzelius och Mikael Wiehe, Mitt hjärtas fågel, har vi också hört från 1986. Så då, till Manfred Mann's Earth Band. Ja, för så blev namnet så småningom. Och det är Davis on the Road Again som vi ska höra.

Då står pojkarna på rad, sjunger Orup i P4 Plus. Och ja, nu är klockan snart 12 eller midnatt om du har lyssnat på kvällsreprisen. Så har vi inte bara hört Orup, vi har också hört, ja, den här var från 89 den här låten. Så har vi också före det hört Davis on the Road Again med Manfred Mann's Earth Band från 1978. Kära ni, då är jag strax klar här för den här morgonen, eller den här natten. Vi är ju fler som arbetar på den här kanalen, tack och lov. Och Kia är tillbaka här nu klockan 2 i natt om du lyssnar på nattreprisen, eller klockan 14 om du har lyssnat på dagsändningen. Och jag är tillbaka imorgon igen på eftermiddagen, och då hörs vi väl, hoppas jag naturligtvis. Vad ska vi avsluta med då? Jo, jag avslutar min del av de här sändningarna med Bobby V och The Night Has a Thousand Eyes. Eller en låt som kommer ifrån, ja, när var det årtalet då? Det var 1962. Tänk, tiden går. Vi hörs. Hej då.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Lasse Lindell.
1: Ja, så kommer det bli denna måndag eftermiddag när klockan har slagit 2. Ni som hade förväntat er Kia Siversdotter här idag.